0: Vanuatu. 92.3 FM.
1: The leader, Australia
0: Wikipedia.
2: It's now time for the weekly Esperanto
0: program. El de
3: la mondo estas plena de tesoroj,
0: diagnosi cerban malsanojn multe plej frue de Paul Perats.
4: Esperanto muziko.
0: Kaj modelo de akvo pastumado el la naturo. De Ivo Durval Kiamankas homotiso de Adentio en el Esperanto Radio kaj bestoj specioj kun havas universalan parolon el Esperanto Radio de Anton La bella encanto en mi aŭdos estas el la kompaktisko en mi voĉo
5: Radio 3, Zozo,
0: Ni estas Australia.
2: Radio 3, 92.3 FM.
0: Della compact disco urbano della gruppo inizialoi Dotso. Kai, ciu tiu povas igi nenio, kai el grekia. Della compact disco rebella sono, della gruppo Dolcemar. Nun ni comenzas per printempo, cia facte in Australio estas printempo, el la compact disco urbano del gruppo iniziale Dotso.

Dilla.org. Feliĉo estas la granda celo de preskaŭ ĉiu homo. Ni serĉas ĝin en nia laboro, en niaj rilatoj, kaj foje en la aĵoj, kiujn ni aĉetas. Sed se ni rigardas nian ĉiutagan vivon, ni ofte trovas streĉon kaj malkontenton. Kial estas tiel malfacila esti simple contenta? Quelcae sciencistoi diras, che ni mem estas la plei grandai malhelpantoi de nia propria felicio. Ni ofte agas quasau ni estus faculoi pri la ato igi gin malfeliciae. Iam in la iaro 1864, la fame verkisto Fyodor Dostojevski verkis novelon pri tiu stranga homo etso. Lia verko havas la titolon Leteroj el sub la tero, kaj ĝi priskribas homon, kiu havas ĉion. Tiu homo vivas en feliĉo. Li devas nur dormi kaj manĝegi mielkukojn, kaj tute ne havi zorgojn. Eĉ en tia situacio, skribas Dostojevski, tiu homo faras ion malsaĝan. Li detruas sian feliĉon nur por montri, ke li estas libera persono, kiu regas sian propran vivon. Ni homoj havas strangan bezonon kelkfoje krei problemojn, kiam ĉio estas tro trankvila. Tiel ni laboras kontraŭ nia propra feliĉo. Unu el niaj plej grandaj problemoj, tiurilate, fontas el la maniero kiel nia cerbo funkcias. Kiam ni atingas celon, ni sentas plezuron. Sed tiu sento rapide malaperas. Se vi aĉetas novan telefonon, post unu monato ĝi estas nur via kutima telefono. Vi jam komencas revi pri la venonta, pli bona modelo. Tio estas la kaptilo, pli kaj pli. Ni ĉiam rigardas la estontecon kaj forgesas la nuntempon. Ni fariĝas kiel homo sur kurmaŝino. Ni kuras rapidege, sed ne restas ĉiam en la sama loko. Simile en la vivo ni neniam sukcesas atingi la perfektan feliĉon pri kiu ni revas. Alia kaptilo estas la interna kritikisto. Tiu estas la voĉo de nia kapo, kiu ofte parolas al ni sen armo. Ĉu vi foje diras al vi mem: vi denove eraris, stultulo? Aŭ: vi ne estas sufiĉe bona. Ni ofte parolas al ni mem en maniero, kiun ni neniam permesus eĉ al bona amiko. Krome, ni uzas nian energion por aferoj, kiun ni neniel povas ŝanĝi. Ni koleras pri la vetero, pri la trafiko, aŭ pri la fakto, ke ni maljuniĝas. Tiu estas kvazaŭ bati kontraŭ muro per niaj manoj. Ni nur vundas nin mem. La ato de feliĉo bezonas akcepton. Ni uzu nian forton nur tie, kie ni vere povas influi. La psikologo Paul Watzlawick rakontis faman rakonton pri viro, kiu volas pendigi bildon. Al li mankas matelo. Li sciis, ke lia nabado havas tian ilon. Irante por prunte ĝin de li, la viro komencis imagi: kion fari se mia nabado ne volas prunte doni ĝin? Hiera li salutis min nur tre mallonge. Eble li havas ion kontraŭ mi. Ju pli la viro pensis, des pli li koleriĝis. Fine, li kuregis al la domo de la najbaro. Kaj kiam la najbaro malfermis la pordon, la viro kriis: tenu vian matelon por vi mem, vi egoisto. Tio montras,
Kiel ni creas malfelicion, nur per nia imago pri tio, kion aliai pensas au faros. La bona novajo estas, che felicio estas trainebla capablo. Nia cerbo estas formebla kiel muscolo, con la capablo daure shangigi, recon reorganizigi, cae crei novain internain cun ligoin dum la tuta vivo. La plei forte illo po atingi tion estas dankemo. Indas esti dankema pri la basae besonoi de la vivo, cio ni ofte consideras naturae. Havi logeion, suffician mangiagion, cae securetson. Sed ancao la malgrandae belagioi de la tago gravas por nia menso. La canto de birdoi matene al rideto de amico. Se vi ciu tage trovas aferoin pri ciui vi sentas dankemon, vi trainas vian cerbon vidi la bonon. Felicio comencijas ciam ni cesas batali contra ni mem, cae contra la mondo. Bonai vortoi, tune. Cae ancao estas alia messaggio. Cae tiu estas messaggio in botelo. Ni ofte audis pri tiai aferoi in antaua iaroi, sed tiu estas articolo de Craig Williams, cae li parolas pri junaverino kiu trovis botelon. Iam de iacento homoi shatas sendi boteloin la riveroi cae maroi, cun messagioi al malproximae locoi. Helpo petoi, esperoi cae revoi, cae salutoi de lando al lando. Ciui estas jetitai in la aquon, porce neconatai trovu cae legu ilin. Ciem artistino Nicola White ec logis antau quelca iado in Londono, si searches historiaen objectoin ce la bordo de Tamiso, la granda rivero quio fluas tra Londono. Post ne longe, tute hazarde, si trovis botelon cun messaggio. Vier dire, trovis gin nia hundino Misha. Si ege shatis capti plastain boteloin, quion mi jetis in la aquon, poce si reportu ilin. Si alcuris cun botelo in la busho, cae mi rimacis, che estis io interne, volvita paper folieto. Ti estis messaggio de iuna knabino, quiu volis tsii quiun distanzon la botelo flossos antau ol oni trovos gin. Si donos ancau sian retadresson, poce lo trovinto contactu sin. De tiam, Nicola active searchas messagioin en boteloi. Si iam trovis pli ol dec at 130. Ciu el ili havas sian propran historion. Inter alia, estis petoi pri laboro, am esprimoi cae sagiae vortoi. Si ciam esperas trovi tre malnovain messagioin, sed tiui, ciuin, si trovas, plei ofte estas relative lasta tempai, el lastai dec du iaroi. Se vi volas sendi messagion in botelo, Nicola recomendas, che vi scribu per crayono, ne per inco scribilo. Si clarigas che la suno paligas inco scribagioin, cis ili ne plu estas legeblai. Crom boteloi si trovis multain interessain ca historian objectoin in la coto de Tamiso, pezoin de malnova ligno, metallo, ceramicajo, au vitro, cae multain agilain pipoin. Celcae el tiu objectoi agias centoin de iaroi, cae ciu havas sian propran secretan raconton. Cion ili racontos, se ili povis paroli, Nicola demandas sin. Ciu citiu pezzo de ligno venas de ship rompaggio? Ciu jetis
citiun pipon in la riveron. Inspiris sin la mistero de tiui racontoi, cune cun la pazzo cae tranquillo de la rivero. Si juas crei atajon el tiui fogesitai, iam amatai au forgetitai ajoi, cae tiel doni al ili novan celon cae novan vivon. Ancau si sendas la la rivero sian proprain messagion in poteloi, inspirita de la emozia forto de tiu spezzo de comunicado. Ciam oni jetas messagion in la riveron, oni devas resigni ciain attendoin cae esperoin pri la sekvoi. Tut simple, oni nescias ciam au ec ciu iu trovos gin. Tiu estas tre speciala por mi, si clarigas. Resigni la sekvoin, resigni la attendoin, estas tio, cion mi provas fari nun en mia propria vivo. Botel posto ofte ne successas, cae gi povas dauri suffice longan tempon, sed indas attendi. De Craig Williams el UAA Fatsila. Tu interessa, mi naniam trovos, sed eble mi ec sercios. Do nun ni audas la canton? Cae, ci tiu povas, igi nenio. Ela compactisco rebella sono, ela gruppo dolce ma.

Kai tiu estis printempo el la compactisco urbano del gruppo inizialo Tozzo. Do la demando estas ciu vi estas faculo pri malfelicio. De Jürgen Wolf el UEA Fazio.

Kaj tiu canto esis? Kaj ĉu tiu povas iĝi nenio? El la kompaktdisko Rebela Sono el la grupo Dolĉema. Nun ni revenos al Aŭstralio kaj aŭstraliaj temoj. Mi volas paroli pri belegan beston en Aŭstralio, la vombatoj. La vombatoj estas mallongkruraj, muskolaj, kvarpiedaj marsipuloj en la familio Vombatidae, kiu estas indiĝenaj en Aŭstralio. La vivantaj specioj longas ĉirkaŭ unu metron, havas malgrandan stumpajn vostojn kaj pezas inter 20 kaj 35 kilogramoj. Ili estas adapteblaj kaj toleremaj rilate al vivejoj. Oni trovas ilin in arbaroj, montaroj kaj erikejoj, regionoj de suda kaj orienta Aŭstralio, inkluzive de Tasmanio, kaj ankaŭ in izolita areo de ĉirkaŭ 300 hektaroj en la Nacia Parko Epping Forest in Centra Queenslando. La nomo vombato devenas de la nun preskaŭ formortinta Daruga lingvo, parolata de la indiĝenaj Darugaj homoj, kiuj origine loĝis en la regiono de Sidnejo. Vombatoj ofte estis nomitaj meloj, fare de fruaj setlantoj pro sia grandeco kaj kutimoj. Pro tio lokaj kiel Badger Creek, Victoria, kaj Badger Corner, Tasmanio, estis nomita laŭ la vombato. Vombatoj fosas vastajn sistemojn de nestotuneloj per siaj ronĝul-similaj antaŭaj dentoj kaj fortaj ungegoj. Unu elstariga adapto de vombatoj estas ilia malantaŭan direktita marsupio. La avantaĝo de tia marsupio estas, ke dum fosado la vombato ne kolektas grundon en ĝi super sia ido. Kvankam ili estas ĉefe krepuskaj kaj noktaj bestoj, vombatoj povas ankaŭ eliri por manĝi dum malvarmetaj aŭ nubaj tagoj. Oni ofte vidas ilin, sed ili lasas abundajn spurojn de sia trapaso, traktante bariloin kiel bagateloin, malhelpoin, kai kiwi au sub kiwi ili pasas. Vombatoi productas distingiain kub formain fecajoin, cha vombatoi arrangas tiwin fecajoin por maki territorioin kai allogi partneroin, oni credas ke la kuba formo faciligas ilian stakigon kai malpliigas la verŝajnecon ke ili ruligiu. Tiu donas al tiu formo biologian avantaĝon. La maniero kiel la vombato produktas ilin ne estas plene komprenata, sed oni kreskas ke la intesto de la vombato etendiĝas malsame ĉe diversaj partoj de siaj muroj, havanta du flekseblaj kaj du rigidaj zonoj. Plenkreskaj vombato produktas inter 80 kaj 100 fekaĵpecojn dum unu nokto, kaj 4 ĝis 8 pecojn ĉe ĉiu fekado. En 2019, la produktado de kubformaj vombataj fekaĵoj estis la temo de la premio Ig Nobel pri fiziko gajnita de Patricia Yang kaj David Hu. Vombatoj naskas unu opan idon post gravedeco de proksimume 20 ĝis 30 tagoj. Tiu daŭre varias inter la specioj. Ĉiuj specioj havas bone evoluintajn marsupujn,
kiuin la idoi forlasas post circau 6-7 monatoi. Vombatoi cesas mam nutrigi post 15 monatoi, ca atingas sexan maturetson iel agio de 18 monatoi. Vombatoi tipe vivas 15 jaroin in la naturo, sed povas vivi pli longe ol 20 au ec 30 jaroin in captitezzo. La plei longe vivante captita vombato atingis la agion de 30 jaroin. In 2020, biologoi malcovris che vombatoi, ciel multae aliae australiae massupuloi, montras biofluorescon sub ultraviola lumo. Strange, ciune? Do, da belai cae malsovagiae bestoi, la belai vombatoi. Do iom pli la historieto pri mam, nam, au Melbourne. Bedarinde, gi estas malfelice parto de nia historio, sed oni devas lerni pri gi. En 1830, junio, en la nord-orienta parto de Nov-Sud-Kimruo, okazis massacron de 20 aborigenoi, ce rivereto Mael, fare de 12 blanculoi. La gruppo mortigita en havis virinoin, beboin, geknaboin, cae maljunuloin. Pro la acha buciado, cae abomeno de pascisto, cae pun laborulo, plus de alveno de nova guberniestro Gips, oni arrestis blanculoin cae processis contra ilin. Nur post la dua proceso oni convincitis 7 el 12 cupuloi. 7 laboristoin oni pendumigis la iniziatoi de la massacro, bienisto cae pascistoi evitis punon. Ci estas fi fama processo in la historio de invado. La furoro in la tiamai giornaloi contra la convictado estis lautega. Gubeniistro Gips suferis pro sia justa agado. La caso estis la sola successa processo in tiu epoco. Se blancula mortigus aborigenon, nenio casis. Se aborigeno vundus blanculoin, la legio condamnis tiun. Ciu post tiu proceso pri la massacro ce rivereto Mael, tiai acciae agadoi cesis. Ne. Ili ocasis casce, in forae locoi, dum la disfastigio de la blanculoi, cae sekve ne evideblis conflicton cun locanoi. La invado de Nam, ca la suda parto de tiamo Nov-Sud-Kimruo, comencigis in 1834. Estis provoi antauae establi setleioin, tie sed, pro manco de cio pritio, cia trovi fresh aquon, la blanculae forlasis la regionon. Unu gruppo tia plur iris al Tasmanio in 1803, cae setlis apud nun tempa Horbato. Inter 1803 ca 1834 tra Tasmanio estis prescau tute successa genocido de la Tasmaniae aborigenoi. Pro forta resisto de iui tribanoi estigis bataloi in locoi for de la cefsetleioi. In 1828 aborigenoi ne raitas en iri Britan set leon. In 1829, la registrado ofertis mon gainon de 4 puntoi contra captado de aborigeno. Poste, ili etendigis la oferton al aborigeno au vivanta al mortinta. John Batman, en la nodo de Tasmanio, ricevis pagon por 3 dec datiui almeno
du el ili li mort pafis. Do, tiu estas daurigota post calcais monatoi. Nun ni audas australian canton. Ti estas el da compact disco Unu Vocio, el la grupo Eucalyptus, kai ti estas ni estas australianoi. Thank you.

Kai tio estas, ni estas Australia, el la grupo Eucalyptus, el la compactisco unu vocho. Nun estas grave evento por helpi diagnesi cerbain malsanoin multe pli flue. Curatsistoi de la Universitatu Malsonuleo de Loveno in Belgio, nun povas multe pli frue detecti signoin de cerbae malsanoi, kiel la Parkinsona malsano, demenso kai amiotrofia flanca scleroso, danke al nova scanilo. Ti productas extreme detalain bildoin de la cerbo, mel cachante changioin, ec antau ol patientoi spertas symptomoin. Estas quasau niopulo, unua foie surmetas oculvitroin. Tute nova mondo malfermigas, diras professoro Cohen van Leer, cefo della Departamento pre nuclea medicino della Universitato. La Universitate Malsanuleo de Loveno essis la unua hospitalo qui usas novan scanilon cun oni nomas Neuroexplora, au Neuroesplorilo. Lal esploristo, la comensae resultoi montras che l'apparato estas multe pli precisa ol giai antauloi. Gi esta dudec oble pli acra ol la classica scanilo. Tiu ebligas exameni la cerbon ca la colo areion multe pli detale. Sekve, oni nun povas detecti cerbain animalioin in tre malgrandai cerbai nucleoi cae in la cerba trunco. Gis nun, tiu ne estis ebla per iu ein alia bildiga tecnico. Ci tiu povas fari grandegan differenzan po patientoi. Multae cerbai malsanoi facte comincigas iaroin anta ol la unuae symptomoi igias evidentai. Ciam iu comensas sperti problemon pri memoro, a soferas pro tremoi cae movae malordoi, signifae changioi ofte iam ocasis in la cerbo. Per la nova scanilo, curatsisto esperas detecti citiuin changioin in pli frua stadio. La neurocurugo tiam povas interveni pli rapide. Iam existas multa exemploi de patientoi quiu profitas el tio, cia tre malgrandai tumoroi povas esti tractatai. Gis nun ni povas observi tiuin detaloin in la cerbo nur post morto. Evidente estes grave aciri tiun informon, ne nur tiam, sed ciel eble plei frue dum la malsano, diris van Leer. La tecnologio povas ancau acceli la disvolvadon de novae medicamentoi. Tiel estas, char esploristoi povas recte observi la efficon quiun medicamento havas. Resulte, pli rapide clarigas, quiui curatsadoi efficas cae quiui ne. Quancam la plei granda attendoi relatas al neurologiae malordoi. La scanilo estas testata ancau ce aliae patientoi. Entute, 30 esplor proiectoi nun tempe estas en progresso. Exemple, lo Loveno estas farata studo, quiu inclusivas homoin cun tumoroi, movae malordoi, inflamae malsanoi cae aliae. La nova scanilo eble ec provisos pli profundon comprenon pri psichiatrae malordoi. Ni tre esperas, che ni nun povas exameni ancao plurain cerbain regionoin associitain cun psichiatrae malordoi. Ce schizofrenio, exemple, la centro nodo de la cerbo estas defectita. Tiu areo nun estas videbla cae povas doni gravan informoin. Esploristoi volas pli bone compreni
kiwi shanjoi en la cerboi estas associata kun malsano, kai kiu estas parto de normala maljunigio. Tiel oni studas ankaŭ sanan volontulojn por akiri pli klaran bildon pri tio, kiu precize estas normala cerbo. Artikolo de Peratz, El Monato. Do bona novaĵo por la estonteco. Kaj nun ni iras al alia parto de ne bestoj, ne homoj, sed bestoj tiukaze. Bestoj specioj, kiu havas universalan parolritmon. Eble tiu helpas en la estonteco kompreni aliajn bestojn, ne nur homoj. Ĉukulo, birdo, simio, fiŝo aŭ rano. Aktuala studaĵo montras, ke preskaŭ ĉiuj bestoj komunikas laŭ surprize simila ritmo. Malantaŭ tiu verŝajne kaŝiĝas universala propreco de la cerbo. Esplorista teamo de la Universitato de Ĝenevo analizis pli ol 2,000 sonregistraĵojn de suĉiloj, birdoj, amfibioj, insektoj, reptiloj kaj fiŝoj. Por kompari la parolritmojn unui kun la aliaj, ili disvolvis metodon per kiu eblas unuece kalkuli la takton de la vokalizadoj. La rezulto: plej multaj specioj produktas sian vokojn, kantadojn aŭ aliajn aŭskultikajn signalojn je rapideco ĉirkaŭ 2-3 unuoj en sekundoj. Signifa koncentriĝo situis laŭ la universitato ĉe frekvenco de proksimume 2.8 hercoj. Do 2.8 aŭskultikaj signaloj en sekundo. Nek de korpa pezo, nek de pulma volumeno aŭ la komplekseco de la socia vivo modifas tiun takton. Ankaŭ ĉu besto vivas en akvo, en areo aŭ sotero? Tiu laŭ tiu ne ludas rolon. Eĉ la homo ne formas tia escepton. La homo parolrapideco ja estas pro la strukturo de sibaloj, vortoj kaj frazoj iom pli alta ol en la besta averaĝo. En malfacilaj komunikaj situacioj, ekzemple ĉe ĉirkaŭanta bruo aŭ ĉe interparolo kun infanetoj, la homoj tamen spontane malrapidigas sian parolrapidecon. La esploristo pro tio supozas, ke la origino situas pli profunde. La komuna ritmo korespondas al tiel nomataj delta osciloj. Tio estas malrapidaj cerbaj osciloj, kiu helpas ĉe la prilaborado de tempaj informoj. La tio eble la akustika komunikado adoptiĝis dum la kuro de la evoluico al tiu rapideco. Simpligite dirite, bestoj sendas informojn je rapideco kiun ilia cerbo povas prilabori aparte efike. Tiu komuna rapideco respegulas eble ne nur tion, kiel cerboj prilaboras bruojn. Ti povas ankaŭ prezenti universalan sinkronecon, kiu pli faciligas la komunikadon inter la specioj, diris esploristo en Genevo de Esperanto Radio de Anton Oberdorfer. No? Eble ni unu tago ni povas komuniki kun la bestoj. Anun ni aŭdas la kanton La Furora Dance el la compactisco Urbano de la grupo Inicialo.so.

Kaj tio estis furora dance el la grupo Inizialo Dozzo el la compactisco Urbano. Ni ciui shatas esti cun aliai, kaj tuŝo estas tre grava. Do, articolo de Aaron Chapman, Kiam mancas homo tuŝo, el Esperanto Retradio. Kiam oni pensas pri malsato, oni kutime imagas manĝaĵon, sed homo povas sopiri ankaŭ al tuŝo. Bracumo de amico, mano sulla ŝultro, alla varmo de iu sidanta apude, povas ŝajni bagatela. Tamen, por multaj homoj, tia kontakto estas grava parto de la sento, kie ke ili estas sekuraj, amataj, kaj ligitaj al aliaj. Oni foje nomas tiun mankon tuŝmalsato. Ĝi ne estas oficiala malsano, sed ĝi priskribas veran sperton. Homo povas paroli kun kolegoj ĉiutage, havi centojn da kontaktoj en la telefono, kaj tamen pasigi semajnojn sen unu afabla tuŝo. Soleco ne ĉiam signifas, ke neniu estas proksime. Iafoje ĝi signifas, ke neniu estas sufiĉe proksime. Sciencaj esploroj montras, ke tuŝo povas helpi la korpon trankviliĝu. Granda analizo de pli ol 100 esploroj trovis, ke diversaj tuŝaj intervenoj, ekzemple masaĝo, mildigis doloron, maltrankvilon kaj deprimiĝajn sentojn. Aliaj studoj ligas amenajn tuŝon al malpli de streso kaj pli bona dormo. La rezultoj ne signifas, ke brakumo estas mirakla kuracilo. Ili tamen memorigas nin, ke la korpo kaj la socia vivo ne estas apartaj aferoj. La pandemio aparte videbligis tion. Multaj homoj ne nur perdis kunvenojn kaj konversaciojn, ili perdis etajn korpajn signojn de proksimeco, kiu antaŭe okazis sen multa pensado. Sed la problemo ne komenciĝis kun la pandemio. Pli multaj homoj vivas solaj, laboras hejme, aŭ tenas kontakton per ekrano. Niaj kutimoj ankaŭ decidas, kiu rajtas tuŝi kiun. Infane ofte ricevis multe de korpa kontakto, sed plenkreskuloj povas subite trovi sin en vivo, en kiu preskaŭ nenia tuŝo ŝajnas natura aŭ permesata. En kelkaj medioj, precipe inter viroj, amika tuŝo estas tiel severe limigita, ke preskaŭ ĉiu brakumo devas esti aŭ ŝerco aŭ parto de romantika rilato. Kompreneble, neniu ŝuldas tuŝon al iu alia. Iuj homoj ne ŝatas ĝin pro propra karaktero, kulturo, psika traŭmato aŭ maniero percepti la mondon. Bona tuŝo estas dezirata tuŝo. Tiel, la solvo ne estas simple brakumi homojn sen demandi. Ni povas demandi, ĉu vi volas brakumon? Kaj ni povas akcepti ne sen ofendiĝi. Ni ankaŭ povas krei pli da okazoj por sekura proksimeco. Ni povas teni la manon de amiko, brakumi familianon, karesi beston, aŭ elekti profesian masaĝon. Litkovrilo kun iom da pezo povas konsoli, kvankam ĝi ne plene anstataŭas homan rilaton. Plej grave, ni povas trakti korpan amon kiel normalan parton de amikeco kaj komunumo, ne kiel lukson aŭ
hontindan bezonon. Homo bezonas ne nur vortoin. Foje la plej klara mesaĝo estas simpla. Bonvena, brakumo. Tre saĝaj vortoj de Aaron Chapman. Do tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Ne forgesu ke oktobro estas la tempo por la tri zozozo radiotono. Nia Esperanto grupo devas atingi 1000 dolarojn por certigi ke nia elsendo daŭros. Do, bonvolu donaci malavere al trizozozo.com.au/donate kai mencii la Esperanto programon. Kai, ankaŭ tre grava, ne forgesi aligi al la 2027 congresso en Melbourne, la plej vivinda urbo de la mondo. Do tio estas havebla ĉe la UEA retejo aŭ ĉe www.esperanto.org.au. Tio estas la retpaĝo de la Aŭstralia Esperanto Asocio. Do se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu trizozozo@gmail.com. Aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.trizozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio Trizozozo, Esperanto Grupo, Letterkesto 1160, Brunswick, Victoria, 3056. Do ĝis reaŭdi de mi, Heather, kaj ni finas per la canto El Grekio, el compact disco Ribelles Stono.